0: ba se ye hu botaye no ne ye hu so nyame akansempa bi afa ya bra bo ho a eto da bi na nyoma so chi bi bo ba e ma ye tena fa ko e ma ye gai ni aye ye na se ye hu se onyame e wo botaye kese maye a wasie sie ne pa bebre wo ye ni ma wo de ye kwa kodu a e ma ye mre ni aye ye inti na no pei ye ba be kachre ye tie fo se onyame ma necha empo e kasa che papa e to de bi ho a obewo awo anipa wo ni ade nyina abrabom obi ho a wo ya abu so me nwotwe na ne ba sorry obi ho a mfie num na akola ne tefom obi ho a mfie miensa na akola no nkasa impo enso nuhu ye nyina ni nyina bom nyine na ye kire wo sa abofra we onya fom mfie num a wo njinti ne maami anhwe mfie num na wotena fom no an jeje abofra ne se wo won sori nti tinane a wote ana magai ne ameye wo ne maami ne koso ekura akola no soni mu mania obetumi aye mpae bone ne obetumi aye bia ode bo abofra no ma enne onyame botaye etumi abem ama abofra no amenne wabeye panyim pasana abrabo aye bo no etie onyame wo be bia ode obi akodu na obidie ei eson sine obidie ekwan a efa so bana die obia die ye hankrankra inti se ne nyoma bi ekoso na eya be sibuta ya onyame wo ma no ho a ko wanim me nyai mu me ma waba mu mu efi se wa wiye ye eye kokro echine echen wachase ye me hye asase ye na eya ache ya no na emom koko wanim ara na botaye no eso wawie ye eye kesie, ukoko wanimu na wante na fahakua, ubedruho na ashe nyamidi eni onyam.
1: Ubedruho na ashe nyamidi eni onyam. Mama, udifoso ekase, se wanko wanimua, na wana weyo, nye nyamidi eyo. Oh, imbay, nyamishiramo. So, Vini, mbacho, yanko, teo.
2: Papa, na. Yamishrao bebe.
1: Yamishrao suno anya okase.
2: Yamishrao na ochira wetiefu ne yetiefu nyina.
1: Amen.
2: Na yame adum ne kase echia papa.
1: Papa dasi.
2: Akokra bebe awu bia eja. Ewrade nka ho.
1: Ewrade nka ho.
2: Ade ba ko a eye important ewa abrabo mu. Oh, ensu a entre no. Ya ebon.
1: Nsu e tafa ko.
2: E tafa ko no, sorry. Nsu e tafa ko no. Ya e bon. Ai, entene. Ne mo men su e tene tem bia ani ye krojen. Na enka bia nim. Ntu sen su gu adim. Na esi hocha.

Edia Kasache, Midishe, Ghana for ye papa no bibia o ye leader, ewo o my Ghana mu. Simple wow business, be crown a woda noa. Bibi ni a watimi ehunu ekwan ahodo na agina tu a sometimes ye ye ni o ma bia wasa ye hwe na ye timi eye ni ye and then menu ka se e bia ono ena ni din eye too loud e wo krom ha ama e se bia e ka bie nanso nkofo bebre no a edidam nanso ya nte enam ni o ma ahodo bia e ko so asem esi ye enye obi ade enye obi afɛ nanso ade no e ko no e bobo e ba ni ehunu ye na e ka ho asɛ Sir, we are leader.

fa customs house agent ediba ya ene yede o ma to afidie so enunti so obi koyi nioma na akire ehoba asem kra ye ko clearing agent kro no ho.

kire eho ba asem kra ye kwa clearing agent kro no ho ni akwoche no ebi wo krampo a sika no so otua ma ban wantua na ban akwohwehwe sa nipa no sa megidi si ye ne sa enke be ye dan so we don't need goro boys because they say nim se adwuma ni ho ena me mini umio ni ye papa mi adwuma bi politicians omo ba omo so mbebi adwuma ma adwuma bi aso so omo mie hwe kakra ya na ye nyina edidi ho oh yeah penin fom fan kwa dwindwini mu oh yeah enu ntia nessa okote mahabo a emrantie bi ano omo so na nkwo omo ye goro boys no be hu shipping agent we nie clearing agent we nie obi a won company and my employees are for no and omo e ye adwuma obi ani boni ho this time around omo ye hwe na ye mo a omo na ye ntimi nchichiri ekuro yi enye bibia na enye na no me kola nsese ka mi duro papa no timi so anya adwuma ogoro boy ye bi na me de ma no no de me ko ya e license nyina no ano ye ese du baby omo num bo na eden eh but a fee

0: wa ye manyo mu nedua fieni enye se wadi bone bi ne yede na kwotumu o eji obi ya bone de ye aboka na ne ye ka ye ka ye ken chama wuntumi so otun sase musade wo ma ga na mu a ne de no small scale miners ekuo no a wo mo ya ma wotumi se wontun sase musade enye garam se wonu se okita dances you are the two and sase musade eji ye kokku a wonum tun sase musade nkumankuma wo ma yi mu Small Scale Miners Association won krabata ye wasante mantem ene ene wokwotwetwen komo na pani baako a woka kuo no ho wono ni general secretary ema Small Scale Miners Association Ashanti region adujamfi ene ebisa ne so pani e pani mukuo no woka ho bi na wa wohwe madwuma amo ye mugi tumi na ne ye bekase cha ma wuntumi mfia duonu wonkoda mu a adujamfi se oh hwe nyanwanwa wani asie mu wase ye de mra na ye dwuma wo mayi mu se chama wuntumi tun sase musade na nka twumi ma no kwai se wontu ni wotu no kronye ni emra ne kanko nyin ni se ye de betum fi aduonu eti se ye de no atomu a omodi omogye ne ba na omu wo agidie wa wirehye mu se we be yesu ehuna ma foforo
1: adie ba ko a ha the fight against illegal mining a your political influence yeah e wo mayi mu amount for the politics etimi eboa e masa anema no ekọ eso na ewura wuntumi no se se ye Ghana fo na se ye se ne ye ka no se ye ye no politics ya na ye ya ni nim because o yobi a ye nyina ye nim se adwuma yi wo ye bi wuntumi ade ma wuntumi ebe ye wuntumi eye small scale mining ana na ban e wo so sa se mo ye kin e ho asem e bai ono ana na ban minister den e che se adwuma wo mo eye e wo ho no etia emra nti untumi as a person ya no ho abasa se moise mu die so bi ebe ka se e amanyo se mo a na ase ye anu so no ye nu ye ho na ye esre and ye se se sa ana mu tu no aba no so ebe ko so na the other side of the divide se de midi kan kan se political influence pa amount for edi aban penu fo yi wo mo edi tumi e ma wo mo se ye wo mo so yetimi ewe ura sa small scale mining mu emwa ema ekon no enko eso no se de ya sase no se ye to ekọ so a fi se no so ebe enya so bi aboa amade
0: abusua ne adujam fi na ate ne nka na adujam fi na akire mo sa abaye en ye asie no wosom na emom se ka anya nufanu taha no atwa ha woni ye dibone ye hwani mu ye nka se wei ewo ha wei gina ha mam se ka anya nufanu no ase court no no akra high court de se gina ya wo si ye no wo ma yade e wo ma kire se o mu wakukuduro ye de ye adwuma ne ebise aduja mfi se be man ye wo ken e bi ya namu amutu nsase mu sade nkumankuma yi no agbo mu hu se ei ye kitaranse se eso ye tumi di obi atom ana wo hu ni so nka mu di mra so anka ma ne se o si o da bi amude ma mu hu wase wo nim adwuma wo nsuro broni adwuma a wo mo ye no wo mu nim se wo na mra kwa so na ye nti se wo nipa kro se ye small scale mining na wo ye na wo nam ne kwa mu wo nchi aye a ohu se bibia beka ho
1: association ye nti me enkondo nu so obi ye adebone na mra atia ye se e bebo hu nti e mra ifi se ye nso ye Ghana fo eno nti na ebrebia no e ya no ye hwe se se mra bi se bia e wo ho no mu a ye bi e ba be di sas mosque man no a ba no ene association no ene members no e be nya nkita ho na ye timi aye science se no a e be timi abo ama fo no nyina no atimi aye adwuma na se de mra no ifi e tie menyi ni se e wo se we e bo ye hu e wo e ho ifi se be obi a oyɛ de enya de ye se ye Yenye small scale mining ewo forest reserve. Again, then I will be echo ye forest reserve. Mu small scale mining. Na ye chenwa. Men kase enam se small scale mining na wo e intino.
0: Abusia, chwa for penny na wada small scale miners association and no wasante mantem. Edu jemfi enu watene nene wo share live ewo YouTube anase Facebook uswa. Eni enu racha ama wuntumi. Dressy or the call to one more yellow, any blue, and I chess or mokabo mude pam, patapata, ibi shen, no anti, or sifri ne kai mujina kai no one as I call kai no one waba, and rasa one at the kai you call few. Oh, lamcrisa, you are the call ye. One say, oh, kono, kwaya befaswa, kone kwaya befaswa, ban such a yabem, timinim, say, one say, obri, wo kwa sante, and now woko baby, na airport, opeso do kai si wo ejan ho. Ukwa ba, na huu sika ba bitu ya ntimi nimse weno, kaya nida si usikuwa tu huu, seni ombe yenu wano.
2: Mirika ya dekwa janaizu, nyanwane debe fie.
0: Samu. Mm. Mm. Uwe kwa mirika ni muwe

0: akofa dadee no akopenti sa wo kotone a eye go shop e na wo obi onim gold mu na wo eh asem ko biri enkwai
1: I am said wa hunu se hono ye wa video ho ye de so he ti wono onim se ode kwa kobuo mu akofa ne ho adi e na o madi na je ntutu sa na ne ye nkoye ni mu a meka sai adisuanfo eye basic na je se nketu mu kura ma kum pim do nsia ma mu nyina wo ma hyase e chro nso hwe a watu din se standardized test Nini nansi ya son kwa dana hami ya hunsa mpadiye ya chila omuna nseno kwa na. Enti wudu wani chile mwase na mpenia ya nwase. Mpim yenu ahenum ayye wamu OKG2. Mpim nai ahenum ensu ayye primary 2, P24. Mpim na ahenum omonsu ayye P4. En mpim na ahenum biyum omonsu ye P6. Nini nana suwafu ofyangu mesu yansu yulmunya mfari na idrisu chile se. Wenu omende son kwa dana huwa dina hwe se ampa. Nchisha hudu wa wadia guwa kwe mufa ngumesunya honu. Mkwadano, enu wano mufa. Na wano esunya ati asie. Wamo chila honu sofye, nuwa shese. Kwa embe na ye fasu bia ye chila wano mwa, ebe mwa mwa kwa umenim. Anase mpo bia, jese na umesi yedroi. Adena ako umumuwe wye. Ye mfane saanya saama wano mwa na. Na mkwadano suwe nye imdiye bebre. Sede be yebe timia buwa wano mwa. Na suwafu yika saanu wa otuwa suwa chile mwuse. Wampeso mwuse fapima idi mkwadano esha asie freno. Fapimano, ya to edi ama wanum. Na umbeti majinaso, ama fe, wamua suyadi ya kwa omwenim. Enu suntini watu sana mwono, tuweye shishepo fra aba, ebe buwame ngume suya, adichire, eni huwa kandie akosuo.
2: Hajima fe!
0: Ebusi ya yentuwaso na yankwa yanimu wakasi ya bono emu. Na wamehi, wa wako adwum to adwuma die bi aseda se adwum to fo e bonwum kwa ye ofa so ye wadwuma no wo de ye be mo tie bibi no ahwe bibi enche na ma ye mfa dwen kire ba ko mienu na ye mpem enko yanim e se e we nwanko good luck ne de ye ode aba wo se mi tie mpa di asorich 1 fm ye demo eblezi den e na Muhammad Munidu wo se bi wai me me hwe mu free apa isrege mboko ene ne mpotamu nyame nka mo wonka so ho Mavis na ne de yode aba wose kase bono edam se ya test ya ngaza Mavis de ewen wose Juliana wo tonen kra hade no ya ne dimrika chere se kohinia ena Kofi Parliament wose suroni papa sikani bre wo obi afo adwumam twime a wo chese wakoma tip off ya majimi sika mfiri me ho sai nipa wei na nakosa so edibi aba wose aba ntie wadi bro wei ya friend se wadi bro na boys na ebonu ye from community police ahyen na no mo ye ne sa ahyen ko a na wo mo sesa gu wo sa na we ye ngo se obi aka mo de che EM Ghana TV wo so ye free wa banana adwen pa ni wodi asempa no no wo se kase no edem testi ya ngaza ene ampa Esther Aku Alote wo se honorable asem wo kan me ne ne nyadwen da national service fo asem ne se wo mo no mo de krata ba ye no mo ye den na we so de ye odi aba Richmond Ejay wo se akua ka kire honorable mame se national service mpanimfo no boa yeni mo hwe se o mate ye hwe ni enko otie ni bia so eji so on be kase na tieni a obi anya tieni mu obi a na Bank of Ghana fo abusua ye to akase ebo no so a wahu na nsentem na Bank of Ghana mpanimfo de betu dwa se wo manyi sika kwa ye fa so di no no ebi mo abuisu oti brofo se abuisu a enya abuisu ye abuse oti abuser ete sa abrofo no a na chese ade no wo ya ma na broso wo chese nie nsesa wo ye kura wo de ye ebi sika ye si ye nie no Bank of Ghana fo so behwe na obi e chinchim sika ya na afa roba na wo de ahyem wo sim money bouquet na obi di birthday nie de flower ni sika hyehyem ye si ye de flower sika ye cake nie de nam ni nyira mo se wo manyi sika ntimu nyai tintontan directive ba se mo obi anya bio na ba akoso e ba ye ne se sa dwumtuni bi gina simpie so no woto dwom ana so obi wade na behwe awarefo na isa na sika ye tugu ne so ne yetietie sika no so ne ye di sika na bonipa no moma so na dwumtofo ne de ne kora na ehu obiri so obi gina simpie so bone dwom ne ye tugu ho na wo a wutie bie no ye so kwese obi timtia na so dwumtofo no a wo mo se wo mo si se sika no e ka wo mo charge no hu ebi a wo charge se nwom no obebo no 15000 eti wo twodwom no aye twi sika gu no so wo wie no nya 10000 ka hora na aye se 25 eti wo mose ne Bank of Ghana for Canada entare etare so ebe ha wo papa ebe ha wo ebe ma wo sika wo gye no enye ma ba fam ya emwa wo

sɛnu ano so na Kristo tie mu ka kyerɛ yɛnyina yɛ sɛ wɔwie yɛn kwagye ho adwuma nti asɛnu akuro yi so na wɔtie mu aka kyerɛ wo sɛ ɔkwadaa na ɛda wo so wadwendwene deɛ wusu ho no awie yi wɔse memfa asɛnu akuro no so nka kyerɛ wo sɛ wɔwie wae wɔwie bibia nti kwa kuma to yɛm adwendwene bebree ni awerɛhoɔ bebree deɛ ɔbɔɔ n'adeɛ no ɔnim kwan a wɔfa so a ɛwɔ yi bibia ti nyaabotere dia watwara fa ho na ye de ye bebem why a live worship enche e rebebro na ansa na no adofo nkai bo ba ko mienu miensa bia beken sa se de ye no no e di twam tew ama ona

abese num awo muni tv wan to bi da na nka me de na bo wura electroland me se mo mani bi electroland fo mo mo bi ma me electroland fo mo mo bi ma me san se yate mo nka de tv chama do fo ya eh papa ne be che pa e wura den ka me ho no ma misike mu aho den na me nya sa do ye electoral e duru amoso moya amoso masre electoral fo duru amoso masre onye ma ne papa Ghana fo agia tu e ba eye washing machine ene blender ne fryer ne keka ho a e de ne yenka electoral fo mu ne bi ba Ghana no mama ne ma ya kama mama ne ma ya fo e na anu kra ne e bo work up yi mo de te mo ne ma so pa mo gusu a matete so enti adofo

0: but court no yes sir is an say only to me ya we did assemble or he bill application or in ye this is the court high court na high court no owo to me so this assemble no or so baby you know and one e go so ya fe say the benya proceedings e court no na ya the application or high court
1: Openi Samuel Ado Otu wano ya mnani mini ya uchuchaje William Ansa nini nuya Ebeneza Ansa nene nati ya na abusu ya peni baku okro numwa yobo bia abusu ya peni Sefas wabene kwa che enu wadi tu jase Openi Ansa ya oya Samuel William wano wano kofa galamse mranti ya bibaho suwa mumra na ume tufe mwa gudi ya bie na menteme mwasi hili tisansi na mranti ya okro numwa si omonti ya siye enti wano muhuni ya ansa fetu tutu wako suwa ne kani pa mienu kami yenu no na chese Opare ka ho opare de no mu yedi nti wonso mu otim na namso mu opare hwere ne nkwa
2: isi fa so be nkwa chi pire pire mi ni obo obikro me abusu apen na asem ye si ansem ti obo obikro me ye be mpra ne pe nti ye ansa se ye ho ne na nanom ne beji fi ma fefo nsem nti aso ya ne ye ti aye ne wonwo abiche ti ni amete ya ne sa asase ne ye da pra na no wato ama gold fo a oba bitu nti emredudu ni wo oba so nsira hwesa nti memene de ya na pa na ye sori na na Minu ya ba na yi ya man kra do bo mama ni se ona bo anse so ba no ni ya meeting wo ye mra be nkwa no ni ye meeting wo se good sem no ana me ka se me de ehode ye me nko nti papa panyi fi share nti oba ye obedu ho no ana e ko ba se ti ana che se excavator bo ba betu nti o ka wie na mi se da bi ehode ye ne ne wa de che ne ye nkra ye aduma wo so no ne ye ye nhyehye ye e ho ana ni bufu no bo maso nti oba maso me na papa se ye nko fi nti o de mi ba police station not knowing se minu ya no me so me ko no me kra won se me kwa be nkwa nti o ni se me ko ana wo call ya wo tu moto call ho du hanam du ho na me pata wo ma enam so ya ntoko si ya wabobo wo ntio sa
3: pasa ni abo mi tu
2: obo nipa mienu ba
1: sa fa so be kwache ono na ye obo bi abusu apani obo bi akura nene ena wote ye no ene wi

ene ya enso ase wa hu hwe dudua na bi okro kase wa hu a bua na enye nokre bi ko ni pa metwe du na ma na enko enye se enye ni nyina na enye nokre me si bi wo ho a ma me papa utie me obi o kansa ye ma na be ko breast cancer ni nyina asue di aban na ye oba me onu ma me onu ya asori fia platform o enti anya fe na obe unse nurse sibi di bibia hye o masum enko ntompo ni aza obi wa bom pa ye e bia sese hwan hwan mba cho enya adwuma enti na me di aha ban no eye adwuma no ebuo nyame ma ema obi ahoto no enche mede ne me mfa number se no ba akokura ntudwa mede betudwa mam ubli dia ye mawa ni nyina ebeko stroke condemn one oba ni entima anya mawa mba cho waba ye si ebe ye entima anya mawa ye ba adum ne se ye bebie la ise natum intima mu ni me la ise no enche ye bebo ye de no be 4 times na ya bo na gese ye bie atuma mawa fre ya ya drama o ni ya ka enyeye me ba cho fre ya ju sika di fre o hwe o tv bi so ena wo wati enka wa fre unu ya bi aka cho che dr sharp afro de no fa fre no ka che nse wa ba mba cho mo fre nzo we di red bio no so che che che mba cho bi epilepsy ya ema na ekọ ni o ma na ewo ho na o Moses ya kwa ba enti hweni ye anyesa o pipe kokomu kura obeka se o we di asu be di akire ensem beba etwere enkra fo frenu gbele gbele ye ma wa ekokura HIV AIDS ye ma ebeko diabetes udi age ba ni ye ma na nkwa super yen IGP fufura teso dada obeba o se fufu dada no se fufuro beba wu dada ya osu ya ne betena so mba ko dada ankra de de ni oda so tisu ya de ya yi no ama ne de dada me pa cho bi anya ye ho asem da e wo ac ho ye ma be ko diabetes ye ma wa la so bi se ye si ye ma wa wa na wa ko check ya mba cho ya nka ne sa ye si ye ma diabetes e dura wa na wa time ye ma odi asi kire owe nam near diabetes ni nti o metu ya wono ye maudi eduro nu ye maoja enom ekuro da ho a eso te sesen ye ntimi enku na na gese ye na adafo mba cho ne tie no no ye ma ebeko pleasure osha cancer ye ni nyina prostate kidney ho in heart liver problem yade akese akese ne ye apart from achacha kwata ena kompo ene yenye bacho ne tie no no ena mumu mbacho enfreme nka nkyreme se na unu ebi ne nsa no unya accident ni ba half a 12 free so okasa akyrem nya sa meka akyre na nja ompe emi wo bebi awo okase eme jeme so mbacho sa ne tie etan se e basa na oni ye ni ni ye ebi sheda fre sene ebe ya nkrofu nti me fre enka omo nsam obi o fre wa asem o beka no unze asem bia anim mami papa enwezi o credit asema wo so a dr sharp ye ma wa ebeko anka ana ye ba fidi esu enye ne se ya ya asema ba ku mpo na ntimi ankwa mpacho ene nwimre sharp wa no mpacho bia la asena na mafre asema fo mbajo ya wa fidie no so o check record so e da so e beti maburu sesias e beti maburu sesias mbajo sa na tie ya wa anza na lockdown ba mbajo sa na tie ache ntu de bwa wo hwa obi wo stroke on dem wa ya ma be ko o de nipa no wo oba ya ma na nkwa enyo sika na ye de ma yama 15,000 account, what's your friend?

misa pepepe nti obi nso ti ho anu ate anzo no no ontie fun aha anya sa entimi nyeye ofra mbacho bibia so entietiem wanchi akura eye nipa 5 onchi ano eye miensa course sanetie nti do ofra ya ya bompa ya wie ye nyina ya chee ho good morning good evening ye nyina mbacho se wate nti ya chea awie dada ye pe solution ye pe se enkrofobi etimi ehuni ewo ho ebi ubi bi yare mbacho enye ono angasa kura na frena obi ani wadanse wo adom multimedia company no so se o frere ka se na ye ma onso anye ye nti no besia frere ono maka Dr. Sharp asem mbacho obetima ye ne sa mbacho sa na ti o unye nipa ba akompo ma me papa ye nim ye ye eni ekita eni sunsun ne tumi ni amode a nyankopo ne na bofo e dia mame me na me kita bofo creator kokroko kakraka de demon chesa na ngasa 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 ya kaswa obe on mafaka swa ka kasi obesiwo overhead nasi usi overhead nasi afaka eko new market nakache davance wensi adb usi ko ani mketu bia onsa right ho fitting shop bi ho ye no mo ene she wo everyday bi ye adwuma consultation ye 200 Ghana cedis oba no abo amfa yade no ye mawa ebeko afi twalaise no tum we no ye adom multimedia de no ne me bie ne ntam Daya na bi mu bebere peso amati omo enka wo afidie num because yetimi di obi ba me onum utie unim ni entia mayi ayi drums na kura firi me onu yetimi di obi ba yo nipa no wo yewu bi onum kura sei omunze drums wo onuma keso mu fira so de fie no mba wo nti no evitimi ko bisa no match wo mu yese ni omoko to nsu no ma bisa se eh afi obaba na oda na se sunsu mini mu awu tumi ni mu awu amode mu awu ni ama wa bra che no nyankopon ti ase fo mfa ye so enyi mfiri wo ni awa ye hu project se abra ni abre bi ya no e bi otu kwan e twa ho take it e kwase sa ho dollars ya na se bibi no tumi ni amode mfa ye so enye mu awu easy ma won to mra fre ye in life ewo 030 221 6561 adum multimedia line no no 030 221 6561 the same line na no baako ye 2 ne twato e the same thing be 2 e 030 221 65 62 030 221 65 61 abreni abrebia no ye ye adwuma firi anope bia oya opeke anu ama wa pega anzo na me hu ai oya anu wa ye yi na me hu abreni abrebia no mami papa wuti me ko mami wan hello hello hey muni pa mi se se network na ate kwa ndi mo mfa foforo nche me ah hello ka te na